0: što bi me pa ne sme.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.